0: Terveellä. Terveellä. Terveellä.
1: Isolated the source of an attic van. Been secured. You think 89 available?
0: Terveellä.
1: Station 80 fire alarm, 880 Allentown Road, box 5109. Station 80 fire alarm, Lehigh Valley Dairies White House, 880 Allentown Road, Green Street and Oxford Circle, box 5109, Upper Gwinnett.